sila ang wadibanja pasar sa mga dipanang kibata rajang nyalidi jawang tanpa witrang.